oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 9:04. Oras, mga ginikanan, hatod ka nato sa maintinguha sa Visionex Plus Soft Gel Capsule. At imano nato ang atong mata, batok sa mga nagkadaiyang balatian, o labi na niining tutok ta sa cellphone, computer, o uban pa matag-adlaw. Gamit yun ta sa Visionex Plus Soft Gel Capsule.

0: FM.
1: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainong kong tuba?
2: Mm-hmm.
1: Pero kung libre bitaw? Di na magsakit akong dugan.
3: Ah, kabalo na ko, Ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
4: Exciting!
5: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Lina Ateneo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubalik katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ra akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama ginom ko og Santon Plus.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

Aning kamot pa intawon sa adlong Martes kay grabing pagpaningkamot di ako asa mo muna ning kamot karon intawon inomog daghang tubig kay tropa. Please lang gyud ayaw mo og pa-dehydrate, ayaw mo og pauga, mauga na lang mo sa laing butang, ayaw lang gyud ng tubig. Lesod kaayo gyud kay init kay ang panahon, ya dili mo moinog daghang tubig, ang utok mangod ka tropa. Kung ato ang cells ma-dehydrate na ang cells, dili ka function. Unang usahay una nyo mabatian kanang paglabad sa inyohang ulo. Naday mo ingon nga kanang unsa man ni akong ulo, oy sobra ka sakit sa sobra kalabad, mura na magmaliki. O, pili ka ang imong ulo nga murag maliki o ang imong hangliki nga nay ulo.

0: Unsa man taw nang imong ina-ina, uy? Kadaghan ba nimo kinambrasan? Napay laom, ha? Dapit sa imong liog.
1: Gibugdog ko niya og maayo nang
0: gawa gikalo, uy. Unya ang imong amahansat? Wa lang yun makapugong sa gibuhat sa iyang asawa.
1: Mawala ko na'y angay na ko lang. Kinagdanghag

0: DGRC. Kanunay kong giampo nga makita na gid nako si mama. Dugay naming wa nakita sa akong inahan. Wala ko'y laing nga mahimo gawa sa pag-anto sa papabilin sa akong amahan. Bisan pa man sa ilang pagtratara. Ilabi na sa akong ina-ina. Hangtod sa kaadlaw, DJ. Akong giduawa nga akong tiyo. Namasin nga nakahibaw siya kung diin nahimuta nga akong inahan. Og mao kani ang nahitabo.
1: Ay pasensya ka na, Mina. Huwag ikakasayuran hain ron ang imong mama. Tugad kay dugay kang panahon ka katapusan akong nahibawan asa siya. Og last na akong nahibawan, tuwa sa magpuyos kagayan.
2: Tiyo, kuan tiyo ba? Hangyo si Papa B. Ngani lang ko puyo sa inyo.
1: Na, uy, Mina. Naluoy ko sa imong kahimtang. Pero nakahibawa bitaw ka ng imong amahan. Mangaway kon, manghilabot ko. Ako na sa bang awayon, ana. Ako na ba? Nagpugong na ko. Ay, asab gitatong igsuon ako na himutang ron. Buhi pa ba ka siya?
2: Tiyo.

0: Unsa-unsa? Gidawat na nimo ang akong gugma?
1: Terso. Tungod kay nakita nako nga sincero kas imong gipati diri nako. Ug duna ba sa feelings nimo? Maong nganong ako mong pantuso ng akong kaugalingon, di ba?
0: Wow! Yes! Salamat kaya! Salamat kay Gayud! Why kabutangan sa akong kalipay? What yun? Yes!
1: Ug manghinaot ko, nga di ko nimo pasakitan, Terso.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Coffee Mix.
1: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.